Da ba ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni da ni da ba da ni